فاہے کلے گفان ایورنا سوال کربا بلواش اندگو کھم بڑی ایورن ہدوں ہے نواتا تیمن رسکلانگ ہدوی اینون تکیدی ہدوں ہے یہ ہم کشورن تیمن رسکلانگ ایورن ایبہی انسانوں ہدوی تیلا مشنے

0: دینی ہیلن ترکان اتر کدنی نو دی ہمی گھاٹس دینو گیاڈو
1: کیریت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا دو ام ماتی ویر صاحبہ
2: صلی اللہ علیہ وسلم
3: ہجرین دیہو نہر کے ذوالحجہ مہو کے نوبن دوہو عرفات بمگاہ ہنوا عالم تک رحمت کم گا فنوی میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیو خطبہ گا انسانی حق تہو گے حمتکا اساس تکا اسوت بیان کو دیو اگتوں میستکوں گے مدلا فرانے کی حرمت تیری تکتی کمان انگے وی انسانوں ابدوس ام بڑن ہمائے کرن بینن وان دیچ کی مدلا فران اہن کمان مدلا فرانے رکھا تیری ومان انگے ومائے کو حق کانولا انیاوری گوتگا ایک کو انکے گے لے اہرو مکی حرام کمکم گا بیان کرے وی ادھے مکن قیامتا ہمیں ویس مگو تا دمی اونانے کمان انگے وی

0: illa man zulim kon ka hatan ngai
1: ikhfa
0: husna bunadi bada ikhfa kurumuga gengulun jehe usulta kon ku je kengeni rizma
1: izhar kuruma idgham kuruma demedum
0: izhar kuruma idgham kuruma demedum ugunna kollan kiyo
1: ugunna kollan
0: ehno ehn bima illa man zulim لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما كي أبدا
1: لا

0: ميغنستني دكتور عبد المجيد عبد الباري لو وفا كيرتي رسول الله صلى الله عليه وسلم کے سنن اسلامي شريعت کے تیور مستر می فوتو گہ ہیمنے معلومات شلادنی حسن حلین
1: می دینو گاڈو
2: ইনসানা দেরি হুরমটকা এনাগে কাবো তকে তেই নুহানু পেনু তেরিচিকে
3: ওয়াসিহাতাক ক্বাবল সাকামিক
4: পালিবুমগে কুরিন দুলা হেও কামগে ফায়দা হেও গতুগা লিবগন্নাশ
2: می دنیا کا لوا فوا ہوری ہا تکچ اللہ خلق کروا فوانی انسانو کے خدمت کے تفات کی اتکتی بینو کرم کا نو تا کا بو ہدم کا عمل کرم وا گت کے اللہ اکلانگ شریعت کا کنال وا فوا کمے حلال حرام کے منکن تک بیان کرے وی ہم ہم کا بو ہدم کا وس وک منکن گن کلم اسلام دین کا ارشاد دی وا فوی এগতু মাইদা তিম বায়ক বহালম ফহ এ বায়ক কায়চি আনে বায় দিয়াচি আদি

عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعت الجنازه واحتملها الناس او الرجال على اعناقهم فان كانت صالحه قالت قدموني قدموني وان كانت غير صالحه قالت يا ويلها اين تذهبون بها يسمع صوتها كل شيء الا الانسان ولو سمعه لسعق رواه البخاري ماني ماين الله رسول لبي ابو سعيد الخدري غريهون رواه گنبے اکلیک فان ودالوی ہم کشور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کروی میتا جنازہ تیار وے میستکن گے نوت فرہنن گے کوند متی گا افلا لے ہندو فہ ای صالح الگ کے جنازہ انما اینا بنا ہٹے تیمان اوہ کوری گن داش تیمان اوہ کوری گن داش ادی ای صالح نو میہک کے جنازہ انما اینا بنا ہٹے اے ہری ہلاک کے بڑو کما اے نفس کا گن تی ابائے میں تی دنی کون تنکن ہئیے اے نا اڑو انسانو فیوا ہن کم مخلوق کو اڑو ہا ہٹے انسانو نا اے اڑو ایوچ جنما اے اورن ایم ایم بیرون گس ہے نیت جاوی ہے

0: الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق
1: اے ایمان وجہ میستہ کنے تیہ بیمی ہوں گینہ ویگن واہ ہندو مکلو مکن اللہ ہندو مکورا شے آدھی ہندو نا حویر ایک الانگی تسبیح کیا اولے شے
2: اڈوہ سمون تیہ گندوانی تیہ بیفلوں کے دینی مرشید
3: دینو گیڑو دینو گیڑو

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
0: مها حساب ميدك فيلاور نمني إرادة كرفية آفيلاور كأكيجة بدل كل ما أمدك وكيلا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: می گنستنی بودتی می ہونا قران کے وندس کو دے پروگرام مصحفوں فلاولے می پروگرام گ میتو کے وی نساء سورۃ کے 740 افن ایتوں فشگین اے سورۃ کے 754 ایتوں کے نیلا مدرس کی القاری علی وحید عبد الرحمن دلورن کی عائشہ فزینہ حلیمت زہدا آدم عائشہ رزما ادی حسنہ احمد پروگرام فدی الگن فاطمہ وحیدہ

Timan raskalange eorenge gata de rasulun fonu vihinde fahe eoreng e debekalun dogu kula uwe den timwana bekalaku fonuvumun e debekalunna gadakan devvime fahe e bekalun vidalu vuwe hama kashawarun timan menni tiyaba mihunge gata fonu vafawa rasulunne قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا

0: فستعلمون كيف نذير
1: نواتا اڈوگاوا کھلانگ ایبہی متیوری ویگن وارس کھلانگ تیبا میہنگ مچا ہلاگ وارے فنووا فانے کمامدو بیرنتی امان کموگا تیبا میہن تیبی ہے فہے تیمن رس کھلانگ انزار کوریوون ونی کنفد اکنکن نکن ہورے تیبا میہنن انگے نتے
0: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
1: هَمَا كَشَوَرُنْ اَيُرِنْگِ كُرِنْ اُلُنُ مِيهُمْ وَسْ رَسُولُنْ دَگُ كُرُوَ فَهَ تِمَنْ رَسْكَلَانْگِ عُقُوبَ دِبُّنْ وِي كُمْ فَدَ أَكُنْ هَيَّ
0: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Algun Mariamat Fadnan, Migadi Gami Badul Kuri, Malaikatung, Mi Program Aiko. Mi Program Gaginistani, Mativirivigimba, Malaikatung Adi Malakuti Alam, Mi Fotogahimine Malamat. Mi Foy Divihibahatar Jamakurifi, Dr. Ikram Abdus Sattar. Mi Dr. Umar Suleiman Alashkar, Arabi Bahunli Wafava, Alamul Malaikatul Abrar, Mi Fotoge Divihitar Jama. فتگاہی میں نے آیت کا حدیث تا ویدار ویدے بانی الکاری فراق محمد فر سبحان اللہ سبحان اللہ رلوان علیہ السلام ابن کثیر ویدار فاوے بینگ حدیث تاو کا صاف کو بیان بے انگے فدین سورگے کے بندیری کی رلوان نے کیونو ملائکہ دیکھی سبحان اللہ منکر علیہ السلام ادی نکیر علیہ السلام منکر ادی نکیر کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملائکتوں کا مکا حدیث فلکر وافاوا دے ملائکتوں گے دے نام فلے می ملائکتوں گے واہکا ویدار ویدے وافاوانی کبولو گا سوال کرے وما بہے گتوں وارد وفاوا حدیث فلتک گئے سبحان اللہ سبحان اللہ ہاروت ادی ماروت ملائکتوں کے تیرے وا انے تے ملائکتوں نے کی کہ اللہ سبحانہ و تعالی بیان کر وفا وفا دین ہاروتا ماروتے میں اللہ وحی کر وفا وے
1: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى تا يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر
0: ماني ادي سليمان عليه السلام كافر وडानु गनवे एहने कमको ए शैतानु काफिर वीए ए शैतानु मीस्तकुन सिहर दस्कोते उलुने ادي بابل کا ہاروت ماروت دے ملائکہ تون گے مچ باوالے پون تک چبس اے بامی ہن تباویے ادمی فیتنے کے ویدار فامنوی ایپس میہکا اے دملائکتوں اے دسکونو دیوائے بیان ویدی آیتوں انگے گتگا اے دملائکتوں کیرتے اللہ میستکوں گے تیرے اے دوسوری کا فونو وافاونی میستکوں امتحان کرے وہ مٹکے ورگینا تفسیر فتہو گیا تاریخ فتہو گا می ملائکتوں نابہے گتوں ورگینا فلوک واہکتن ایس فاوے اے نمویس می واہکتوں کا ایپس بردنے ادی اٹھرنے تھے می کوم گہ حقیقت می بیان کرے ویدیا آیتوں وس انگے

ملائكته. تي ادرسوي ملائكته مي بروجرام program gami genestani mativer vegem wa malaikatun ade malakuti alam mi foto ga himine malumat mi foi divhe ba tarjuma korepi dr ikram abdul sattar mi dr umar suleiman alashkar arabi bahunle wa fawa alamul malaikatul abrar mi foto ge divhe tarjuma foto ga himine ayat ka hadis da vidar vedepi alqari firaq muhammad ful

اسلامنا دیوی نعتای نصر بیان کرو با احزاب سورت کے می آیت تب باوا دبا فاویو یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا و جنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر و تظنون باللہ الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا إلى آخر الآيات سلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ایفان خندق ہنگراما کے حصور گا ہن وی فنر رے فنر دعا دے کافروں کے میہن دتر کلو ما فہو گا سلام علیکم صلی اللہ علیہ وسلم اتر کے ایفان اصحاب کے نے حدیث پوری بیے کرے سنھا کے میہن دینے تے با میہن کا ہنگراما کرا کے سن نان نان تے دین ایمی نہ ہنگراما کرا ہتی اہر میں نے مکنت بھی ہم ایک ایفان حدیث کرے فدے نے سیرت الحدیبیہ کا ننگنی گیم بے خندق ہنگراما کا ابو سفیان اتر رسول اللہ ایفان فتلی فا فنوئے می فتوگا لیفاونی بسمک اللہم اہرن لا تعزایا ادی اسافائی نائدتے کیون بدائی حبالیو گندی بنامے اہرن می فتو بڑو لسکرک گویا گے میئی دن اہم فہرک کلیفانائی ہنگرام یکا ناس می فہر تیبا امیہوں کے کانتا نمہ لانکمتے آیس بلیرو می فیونی تیبا امیہوں ہنگرام کلو من نروہی اکمن نکل دانوے دواہ کو عربین نوہدا کہا دا مکرن ہدا می خندق گویا کے اے مکر گے درگا رکاتر بگن تیبیتا نے اہرمن درنی کنڈیائی لونسنگ ہنگرام کراٹے تیبا میہوں اکنتنگ اکلئی ہم اہرمن کے کڑتک فلاگن تبیٹے ادی تباہن کو نوا ہوٹے ادی وس اردو ہنگرام کے دوس پدا دوہ گین ہوٹی میں الف ہا می فتو کے جواب کا اتو رسول اللہ عفان فنویے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ عفان کی بین حرب کے داری سخرتن انگمے کلیے فنوی فائی اہرمن کے گاتن اتوے یوس سروس کلیے کی مارس کلاں رس کم فلوفیاوا شیطان آئین ہلی گن اڑے میہ کی مے کھجے کے لسکر گویا گن ائی اہرمن کے کنت نما جما کما تی بونی بس دن نے ای کھجے گیا ائی اکنت کا ائی دمے گا مے رس کلاں گے خرس اڑو با فا وا کما کی اخر گا نصر دی بے ہٹی اہرمن نہ تھے تی لا تی ائی عزا ائی اسافا ائی نائدتا ائی حبلا ائی اہرمن مگرانے دوس ایبا او دے بکن کھجے گیاں ہندان کو دے ہری مے اے غالب بن ہا گے ہے مے ہے مے ائی الفا میکمس وی اترو کے لگفان می دیو وی فدین می ری ہتاوس اترو کے لگفان گے نبی کم گے معجزہ تو وترین با کنت کے ابن اسحاق روا کر وتے خندق ہنگراما ایک تیرے گا اسلام کے تیرے شہید وی حبے کلنے کافروں کے تیرے قتل وی تیمی ہنے بخاری گا ابن عمر کے کیویں روا گیں بے سلاما صلی اللہ علیہ وسلم اتو رسول اللہ لگفان ہنگراما کم امر وڑا گتس ادی حج کم امر وڑا گتس می فدین می دالو وے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آئبون تائبون عابدون ساجدون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده غزوه بني قريظه قريظه ان هاج هنگرام سلام عليه الصلاه والسلام ايتو رسول الله يفان خندق ہنگراما کے کنتکن اودی وڈاگن مدینہ ان ارا وڈاگن ہنگراما کے ہدن کول باد بان اولبنی کو جبرائیل گفان وڈاگن دنیوی کے گفان ہدن کول باد بانی توے مہرس کلا کے گفان امر کر بانی بانی قریظ تو ان ہا می ہنا ہنگراما کر با کے گفان ہن نوام وی رسوں ای می ہن نیرو با ای رسو کے بن کافر کم طاہر کر مچے ای با می ہن نکی احدکم منفعہ نکرا میثاقکم رکعت رکم نوجبے اسلام نن ان کم دت کم گے تیرے گا غدر فدان تی بے بیکے کلیہ کن اترو کے اگفان نکم وڈا گے مدینہ کے تیرے گا گومن امر کرو بیفی ہے خندق و ہنگرامیاں نکی کم میں میہکو میں مرائدو توانگا کے میہنائی ہنگرامیاں نکن ناتے میہدو کے اصل نماز اے میہن کے ربے رگا نونی نکرا ہوتی کمے تیمان کا اگفان میں وڈا گے نوانی اتنا تے دن امین اوس اوہ سوار وے دتر کفو ہے ایک اگفان اس دتر کرو بیفی ہے دیدہ دے بھی علی اگفان کے اپلا تے مدینہ کے مچہ ویرکورے بھی ابن امی مکتو میں می ہنگرامیاں نکی اسلام کے عدد تنہا ہے می دتر کرے بھی بے بے کدوں اصر وگت ونمن دتر متی گا نماز قرآن مگن نماز کر بیفی ہے می بے کدوں اکل اگفان کے امر فل بھی اتنا دیم کے دتر لس نکرے بم کے مچے کرے بھی امر کم گئے نماز کلوں کے سوبوں لہن ونی بھی یا نماز کلوں اولا کم گئے انبا بے کدوں قرآن تنہا